sartu bozo galtzaundi. Burdingo gorren artean, ahantzi zenan artean, bozo galtzaundi. Haserretu ez bazina, nolatan hemen aitzina, bozo galtzaundi.

0: Txiki-txikitatik New Orleanseko musika giroan ezi ostean, 13 urterekin Parisera bidali zuten Gottschalk kompositore estatubatuara. Azkarrekin zen ezagun 19. mendeko Europan, bere pianoa jotzeko trebetasunagatik eta obra konplexuak konposatzeko gaitasunagatik. Bere piano eta orkestrarako Grande Tarantelle ezaguna entzun dugu Eugene Liszt piano jole amerikararen eskutik.
1: Klasikoak EITB.

0: Enrique Solinis bilbotarrak berak sorturiko Euskal Barok Ensemble taldearekin eginiko lana da Colores del Sur izeneko diskoa. Barroko espainiar eta italiararen interpretazio fin bezain pertsonala antzeman dezakegu bertan, entzumerri dugun Canarios adibide ezin hobea dugularik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Poloniarrak Beethovenek 1811an idatzitako Ruins of Athens konposizioarekin eginiko arregloa genuen hori. Gurera ekarri duena Gianluca Cascioli pianojole italiarra izan da.
1: Klasikoak EITB.
0: 20. mendeko New Yorkera joko dugu jarraian, eta ondoren, Bachen 20 semetako baten musika izango duzu entzungai.

0: Lehenago Alec Wilder estatubatuararen musika izan dugu entzungai, eta orain bere garaikide eta herrikide batekin izan gara, William Kroll eta bere kompozizio famatuenarekin, Banjo and Fiddle.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Arne Higen Norvegiararen Liti Kersti suiteko pasarte bat eskainiko digu orain, Islandiako Orkestra Sinfonikoak, Björgulf the Fiddler.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak.

0: Leonard Bernstein estatubatuarrak 1946an Voltaire frantziararen novelan oinarriturik sortu zuen Candide izeneko opereta ezaguna. Londreseko Orkestra Sinfonikoaren eskutik bertako obertura izan da, entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.

0: Bajen BV-V46 kantata edo Ich will den Kreuztab Berne tragen bezala ezaguturikoa 1726an estreinatu zen Leipzigen Trinitatearen ondorengo 19. igandean. Lanari hasiera ematen dion aria honetako ritornelo bakoitzean agertzen da gurutzea irudikatzen duen bidun gehitua bitarte karakteristikoa eta benantzko figurak berarekin daraman arima deskribatzen du. Gaurkoan, Masaki Suzuki japoniarrak ekarri du gurera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Asko dira euskaldunoi simpatia berezia ziguten konpositoreak eta horietako bat da jarraian datorkigun Guber frantziara.

0: Philippe Goubert frantziarrak 1930ean idatzi zuen Opei Basque kompozizioa. Mark Sustrot zuzendariak gidaturiko Luxemburgoko Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzun dugu Fe Populaire a Saint-Jean de Luz izeneko pasartea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian, Kataluniako kompozitore handietako batekin egingo dugu bat, eta honen ondotik, Estonia aldera joango gara.